0: Ja, vi snakket om denne julepresentkalenderen som verdens dyreste da, på Harrods I London. Men jeg har mistanke om at de har fått denne ideen her fra kriserammet Island.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Stakkars Island, skal det gå utover deg igjen?
0: Ja. Nei, fordi at på Island så har de faktisk en juletradisjon for ungene som ganske lik.
1: Ja vel, har de inte den svivek Porsche-art ungarna?
0: Nej, skulle nästan tro det, siden de går kunk, men nej. Ja. Men de ger gärna ut en julepresang hver dag fram mot jul.
1: Åh ja.
0: Inte från 1 december, men jag tror det är 13 dagar I jul eller något sånt heter, så de sista dagarna för 13 dagarna för jul.
1: Då ger de en gave.
0: Så får du en gave hver dag istället för att du får alla julepresangerna på julafton.
1: Ja. Ja.
0: Och då har unga nog glädje sig till varje morgon då, hur de får en ny presang.
1: Ja, nämligen.
0: Men det är inte såna presanger som du tror, gärna att det är massor av flotta svära ting.
1: Åh nej.
0: För att presangerna är avhängiga av om de har uppfört sig, om de har varit snille.
1: Åh, så lur.
0: Ja, för om de inte har varit snille så får de ett potet I skon sen.
1: Oj.
0: Så när de står upp så det första de gör, de springer ner för att finna ut om de har poteta eller presang.
1: Oh ja, ja. Så det var ju kjempelurt.
0: Ja.
1: Då har du knallsnille ungar då fram till jul och jul är ju kjempehektisk.
0: Ikke sant?
1: Så det var ett lurt råd.
0: Det var ett lurt råd. Så
1: då
0: kan du ha
1: med det här I Norge.
0: Ja, massa såna små presanger till 13 dagarna fram mot jul
1: ja,
0: I islandsk jul.
1: Ja, men bara hvis du är snill.
0: Ja.
1: Det är ju potet.
0: Ja. Och så är det och så är det ju då en nisse för varje dag istället för bara en julanisse som jag tänker på. Så har de då 13 nissar plus att de har nissefar och nissemor.
1: Ska man ta man måste flytta till Island tror jag alltså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och nissemor och nissefar heter Lappalodi och Grim.
1: De har kulare nissenamn nu.
0: Ja ja ja.
1: Med bara sån julanissen. Ja. Det är kjempekjedelig.
0: Lappalodi och Grila.
1: Ja, Lappalodi
0: och Grila.

Är du frisör och klar för nästa steg? Cut & Go söker ny daglig ledare till salongen i Haugesund. Läs mer och sök på cutandgo.no.

0: Det sägs att en kriminalitetsbölga nu sveper över Japan. Det syns jag är lite rart. Jag såg en undersökelse för ett par år sedan om det gällde kriminalitet i Japan och där framkom det att japaner har flest, de förväntar att bli tatt där som de gör en kriminell handling i motsättning till i västen där en förväntar inte att bli tatt.
1: Ja, men japaner har ju som känt, alltså de kör en annan stil. De gör ju som oss europeer.
0: De har en vanvittig arbetsmoral.
1: Det har de och därför säger de ju sig själv att hvis de första ska ha en kriminalitetsbölga så är det inte som europeiska kriminalitetsbölgor. Det som föregår nu är att det har uppstått flera gånger män som ja, mer eller mindre glitackle ungdomsjenter och stjäle socken deras.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Sokketjuvar.
1: Sokketjuveri är något av det som är mest utbrett för tiden och det är inte bara det att de tar sockanne, de tar socken. De nöjer sig med en.
0: Aha.
1: Så de bläcker de i backen och nappar av en sock och springer för livet.
0: Är detta rampestreker?
1: Rampestreker eller bizarre fetischer.
0: Oh, ja,
1: detta är ju landet som har maskiner där du kan köpa brukte damundertøy ifrån. Så det är väl egentligen ingenting som
0: överraskar
1: egentligen därifrån.

0: Mala på och handla lokalt. Nu är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Och här är de lokala nyheterna. En tidigare lärare i slutet av 20-åren dömde 5 års fängsel för flera allvarliga sexualavbrott mot barn. Man är bland annat dömd för våldtäkt och för att ha missbrukt upplysningar om elever genom jobben som lärare. Han har också fradrömt rätten till att arbeta med barn för alltid. Karmøy kommune risikerer å måtte ilegges gebyr på tilsammens 628 000 kroner etter brudd på reglene for offentlige anskaffelser. Saken gjelder brøytekontrakter de to siste vintersesongene. Haugesund kommune styrer mot et underskudd på mellom 13 og 14 millioner kroner i år. De største utfordringene en oppvekst, helse og omsorg. Karmøy Arbeiderparti er splittet i saken om nytt produksjonskjøkken til 69 millioner kroner på Bygnes. Partiet hadde gruppemøte i går kveld for å forsøke å samle seg før kommunestyrets behandling i morgen. Og regjeringens nye havvindplan kommer trolig først på nyåret. Energiminister Terje Aasland sier planen er blitt forsinket, blant annet på bakgrunn av kvalitetssikringen av Utsira Nord. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

Vill du bli starkare, få bättre kondition och utfordra dig själv? Hos Herjer MMA i Haugesund får du kampsport och functional fitness för alla nivåer. Pröva en timme helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.

0: Ja da, vi tilbake i Studio 7. Stemmingen satt. Gjesten i Spalt og Engasjert denne uka Hilde Ingvaldsen. Og i dag tema broderier og korssting. Hvorfor det? Og så må du hive på en forklaring her også. Ja.
1: Halloen.
0: Ja.
1: Det er jo litt spesielt tema, men det er blitt min nye passion, rett og slett. Det er ikke mer enn 3-4 år siden jeg begynte med brodering. Jeg holdt på med det litt tidligere, når ungene var små. Men de siste årene, så for 3-4 år siden, så begynte jeg å brodere i puta, for jeg skulle reise til syden med en venninne, så alltid strikket.
0: Okay.
1: Og så tenkte jeg, faderina, her sitter jeg alltid og bare ser ut i luften, og hun holder på å lage seg fine ting. Og nå skal jeg gå og ta med meg noe, men jeg kan ikke strikke. Så da kjøpte jeg meg et broderisett, for korsting, det er enkelt. Og det er det, faktisk også. Så jeg tok med meg det, og ble helt hektet. Etter det så har jeg brodert utallige puter, og vesker, og solbrilletuier, og bilder, og kalenderer, og alt mulig. Yes. Ja.
0: Hva er det å brodere? Hvordan gjør en det?
1: Det er rett og slett sy den ene veien på den ene veien på kryss, snu, sy andre veien på kryss, sånn at det blir et kors.
0: Det er her jeg skal gjøre, så jeg forstod det.
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Du, hva trenger en for å starte opp?
1: Veldig lite. En trenger en nål, og en trenger en saks og tråd, og noe å brodere på.
0: Ja.
1: Det som jeg broderer på, sånn at jeg kan lage meg puter, for eksempel, eller små vesker. Og du trenger nesten ingenting.
0: Nei.
1: Det er veldig enkelt å ta med seg når du skal på reis, eller skal bare sette deg opp på terrassen, så slipper du ta med deg en hele påse med strikketøy og spøt og nøster og alt. Ta med deg et lite garnnøster og en nål. Så er det gjort.
0: Du ble hektet, du.
1: Ja, jeg ble det.
0: Det er bare 3-4 år siden, sa du.
1: Ja, det er det. Og jeg ble så hektet at jeg fant ut at markedet i Norge var alt for dårlig på dette.
0: Okay.
1: Jeg fant jo ingen butikker som hadde de tingene jeg hadde lyst til å brodere.
0: Nei.
1: Så da startet jeg opp. Så jeg har startet opp noe som heter Healing Broderi.
0: Ja.
1: Det er da Healing, det er Hilde Ingvaldsen.
0: Ja.
1: Broderi.
0: Ja.
1: Ja. Det startet jeg opp fordi at jeg hadde lyst til å finne moderne, stilige ting å brodere. Så jeg reiser land og strand i Danmark, finner nye leverandører, stort sett i Danmark faktisk, litt i Sverige. For Danmark, eller danskene, er kjempedigre på moderne broderi. Og det har jeg sett som min misjon, at jeg skal få dette ut. Jeg skal fortelle folk som kanskje ikke har holdt på med håndarbeid før, at dette her er en veldig enkel og lett måte å komme inn i et håndarbeid på, så du kan kose deg med, som ikke er vanskelig.
0: Det er veldig imponerende at du for få år siden aldri hadde brodert før, og så plutselig så starter du opp med å selge.
1: Ja da, så jeg har nettbutikk nå.
0: Ja. Men hvis vi går litt tilbake til selve broderingen her, hva er det beste med å brodere? Hva er det som gir deg mest?
1: Det er jo fred og ro, det.
0: Ja.
1: Det er jo for at det blir... når jeg sitter der, så trenger jeg ikke tenke på noen ting annet enn å finne den broderingsmønsteret mitt, og tankene fyker, og jeg får litt fred, og jeg får litt ro fra skjermer, og jeg får... det er noe veldig sånn avslappende med det.
0: Hvordan blir en inspirert egentlig da? Sa du det?
1: Nei.
0: Det var litt tilfeldig, følte jeg, den historien du hadde.
1: Ja, det var litt tilfeldig faktisk. Det var sånn at, ok, nå må jeg prøve dette, fordi jeg har lyst til å ha noe med meg når jeg reiser til syden.
0: Ja.
1: Og så ble det veldig, veldig kjekt. Men jeg blir jo inspirert fordi at det gir meg så enormt mye når jeg setter meg ned og holder på og lager ting som jeg synes er fine.
0: Ja.
1: Og så er jeg jo også veldig inspirert når jeg tenker at jeg kan påvirke noen andre, kanskje.
0: Mm.
1: Som i mange... Altså, i dag har vi, ser vi jo veldig mye, sitter vi veldig mye og scroller.
0: Ja.
1: Hele veien, sant? Altså, jeg er jo vekk fra scrollingen min.
0: Ja.
1: när jag är inne i den lilla bubblan där.
0: Bara det.
1: Ja, det är en bonus bara det.
0: Mm. Men vad är mest tillfredsställande? Är det själva broderiprocessen från A till Å eller är det färdigställelsen, alltså slutprodukten?
1: Nej, det är egentligen processen.
0: Processen, ja.
1: Ja, och du kan säga när jag börjar på ett lite större projekt så tänker jag ju alltid att gud, detta här tar ju så lång tid.
0: Ja.
1: Och så gläder jag mig när jag börjar närma mig slutet så gläder jag mig att det blir färdig.
0: Ja.
1: Men det är ju bara för det att jag gläder mig, då kan jag börja på något nytt.
0: Ja.
1: För då kan jag jobba med någon andra färger kanske eller ett annat mönster.
0: Mm.
1: Men så är ju jag lite sån att jag av och till driver med lite 3-4 projekt på en gång och det är ju lite en att jag syns det är käckt att variera lite och enkelte ting är väldigt lätt att hålla på med när jag ser på TV.
0: Ja.
1: För det är ingenting telling och det är bara att sätta igång och men så andra ting så måste jag kanske koncentrera mig lite mer och, och då går jag lite mer in i det.
0: Vad du måste vara mest fokuserad på i arbetet?
1: Det, nej, det är ju egentligen visst jag för exempel nu håller jag på med att laga en kalender och då måste jag tälla. Så då måste jag tälla lite sting, sant? Alltså, ska jag laga den blomsten eller ska jag laga den... Nu håller jag på att laga en kalender med en del lekar.
0: Ja.
1: Ska jag laga den teddybjörnen så ska ju teddybjörnen se ut som en teddybjörn. Så då måste jag ju tälla lite.
0: Ja. Ja.
1: Men när den teddybjörnen blir färdig då ser den ju inmari söt. Så sätter den sig in i ett lite större bild så blir det väldigt fint.
0: Ja. Konkurrenter i Hånarbej, alltså strikking, det är ju...
1: Det är kämpestort.
0: Ja, är strickarna är det de som är ärkefienden eller är det häcklarna eller
1: vet du vad? Jag tror att det är sån lilleputt här.
0: Ja.
1: Så jag tror att det är ingen som ser på mig som någon fiende där, men jag känner att jag tror att jag tar lite ifrån bägge dig för att jag tror att de som håller på med hånarbete, det är ju lite öppen för nya ting.
0: Ja.
1: Men så är det det att många har lust att hvis vi ska lägga ner lite tid för det tar tid att ordera.
0: Ja.
1: Det är liksom slow living i praxis.
0: Okay.
1: Det är väldigt slow.
0: Ja.
1: Och hvis du ska göra det så liker du ju kanske att stricka och du liker att häckla.
0: Ja.
1: Så då tar du detta här som en sån en okej, nu tar jag en paus ifrån strickingen och så broderar jag lite och så går jag tillbaka till strickingen och så går jag kanske tillbaka till broderingen igen. Och
0: så Hilde, jag måste ju säga det att jag har varit på några möter upp genom åren i olika sammanhang och jag blir lite provocerad när det sitter någon och strickar när det är en som står upp och prediker.
1: Det förstår jag.
0: Ja, men de förklarar det själv att de följer med på det som har sagt.
1: Ja.
0: Men det stämmer
1: de säger det? De säger det. Alltså, jag ville nog inte gjort det.
0: Nej. Jag såg på TV en gång också stricka på en fotboll. En stor fotbollskamp var det också, med 50 000 tyskarna
1: på. Nej, det hade jag inte gudda. Nej, för det är ju grejer att leva lite i nu.
0: Ja.
1: Och det är ju lite av det broderingen är för mig.
0: Ja.
1: Att jag lever i mig själv och lite i nu där och då.
0: Mm.
1: Men jag tar ju inte fram broderingen min när jag har gäster.
0: Nej, det gör du inte.
1: Nej, jag gör ju inte det. Selv om jag gott kan snacka och brodera samtidigt, men jag gör ju inte det.
0: Då sänder du nästan ut ett signal, ska inte gå snart?
1: Eller? Ja,
0: ja.
1: Jag följer det.
0: Jag är tillbaka till brodering, var inne på en strickning här nu, men hvordan skapar du ett mönster, sa du det? Jag tror inte du sa det.
1: Nej, jag gör inte det, för det att vi har ju, när vi ska starta helt på bånd så måste vi ju finna någon som är lika.
0: Ja.
1: Så någon av de tingene vi har lagt helt från bånd, det är ju att vi kanske har gått på bier för exempel.
0: Mm.
1: Detta med är väldigt glad i bier. Så hon har lagt ett fantastiskt mönster där hon tog utgångspunkt i ett bikubemönster och puttade några bier in och valde lite olika former för att brodera. Och så blir det väldigt fint. Men det lilla poängen är att finna något som jag liker. Och jag är ju en i utgångspunkt en grafisk designer så jag liker ju lite grafiska linjer. Där kommer den in i bilden.
0: Ja.
1: Det som är forskjellen på när jag håller på med en grafisk design eller brodering är ju att brodering tar kjempelång tid. På Mac-en min så kan jag ju laga mig ett mönster och så, nej det var inte fint, då bytte jag ut kontroll delete.
0: Ja.
1: Men broderingen den tar lång tid att utveckla nya ting.
0: Ja. Du, kan man kalla broderien kunst för?
1: Ja, det vill jag tro.
0: Ja.
1: Ja. Jag har haft folk inne hos mig hemma som har velat köpt garn för att de brukar broderi som en kunstform.
0: Mm.
1: Mm.
0: Det bunaden, vet du. Det ja. Må vel være toppen av broderikunst?
1: Den jo toppen på, ja, det vil jeg virkelig si. Vi holder ikke på å brodere bunader, I hvert fall ikke per I dag. Det vil si datteren min som med meg på dette her, hun gjør litt av det. Men, ja. Men vi holder ikke på med det. Sånn, men det, det også fordi at det finnes så veldig mange som holder på med det. Og de så utrolig flinke. Ja. De som holder på med bunadsbrodering I dag, dette her har de holdt på med I årets vis. Jeg holder meg til litt enklere brodering, jeg, som litt mer sånn at det litt lettere å komme inn. Du trenger ikke føle at uff, jeg skal vel brodere meg en hel bunad. Det kan jo, du kan jo bli helt stresset mindre.
0: Ja.
1: Hos meg så skal innslags, eller det som jeg brenner for, det at det skal være enkelt. Du skal finne fred I hovedet.
0: Ja.
1: og så skal du være litt enkelt å få til, og så skal alle synes at når de sitter med den ferdige produkten, så det steikevint.
0: Men det noe produkt du spesielt stolt av? Du har bare holdt på I 3-4 år da, men det et konkret, eksakt plagg du mest stolt over, eller?
1: Det jo putene som jeg har lagt, da. Jeg veldig stolt over, for det liksom kanskje 50 000 sting I puta.
0: Okay.
1: Det ganske mye.
0: Ja, det mye.
1: Ja, du skal 50 000 den ene veien og 50 000 den andre veien, så det mye arbeid. Men så blir det innmari fint, og jeg veldig stolt over å ha det I sofaen min. Jeg synes det fine ting jeg har lagt.
0: Ja. Vi går inn mot slutten her, men I dag har jeg faktisk ikke... Jeg har to selskapsleker til deg. vi skal litt inn på underholdning med håndarbeidprogrammer på TV.
1: Okay.
0: Det ene Symesterskapet, talentprogram om sying da. Det gikk på NRK fra 2014 til 2021 med programleder Kristine Hope. Det andre Strikkemesterskapet. Det jo da 10 amatørstrikkere, skråstrikkheklere, som konkurrerer om å bli maskenes mester, heter det vel. Og programleder der har vært han Tom Daly, for øvrig OL-mester og verdensmester I stup. Ja.
1: Yes.
0: Han da en strikkeentusiast. Hva gir deg mest inspirasjon? Nå vet jeg om du har sett begge en gang, men symesterskapet eller strikkemesterskapet?
1: Jeg har ikke sett alle, men jeg liker jo best, hvis jeg skal velge mellom dem, så liker jeg best symesterskapet.
0: Ja.
1: For det noe som jeg egentlig har litt lyst til å begynne å lære meg litt selv. Så det synes jeg litt interessant.
0: Okay.
1: Strikking har jeg egentlig aldri helt fått det. Når jeg lager noe der, så mister jeg en maske. Jeg klarer ikke å ta den opp igjen. Det blir hål her og hål der.
0: Ja.
1: Men altså, sying jeg jo heller ikke noe spesielt flink I, sånn sy med symaskinen og sånn, men der har jeg I hvert fall begynt å prøve meg litt.
0: Ja.
1: Så det synes jeg ser veldig gøy ut.
0: Så hva sier du sånn? Nål, trumfe, pinner.
1: Yes, uten tvil hos meg.
0: Ja. En igjen her, det om uttrykk. Hva byr på størst problemer? Leta etter nål I høystakken, eller eier ikke nål I veggen?
1: Hva var spørsmålet?
0: Nei, hva byr på størst problemer?
1: Og ikke eier nål I høystakken. Nei, det verste jo ikke eier nål I veggen. Det må jo være det verste.
0: Ja, jeg vet ikke hvordan det uttrykket der kom.
1: Nei, det et veldig merkelig uttrykk, egentlig.
0: Et veldig merkelig uttrykk.
1: Ja, for det betyr jo at du ikke eier noen ting.
0: Nei, det ene andre her enklere å forstå. Jeg ikke nål I høystakken, da. Leta til nål I høystakken, mener jeg.
1: Ja, for det ser jeg jo, altså når jeg mister nåler, så tenker jeg jo veldig mye på det, at det jo helt umulig å finne de der nålene. Ja, til og med rett ned forbi stolen min, det helt umulig å finne de.
0: Ikke utrolig hvor langt de kan trille.
1: Jo, og så hvor usynlige de blir.
0: Ja, Hilde Ingvaldsen, jeg takker for I dag.
1: Tusen takk for meg.
0: Har dette kvarteret vært som å sitte på nåler, eller har det vært greit?
1: Ja, skikkelig sitte på nåler.
0: Et uttrykk, det jo.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Ja, du velkommen igjen I morgen, og dere lutterer I akkurat det samme. Takk for oss fra Studio 20 I dag. Takk for oss.

Du är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Se og hør, Alf, det et magasin så du har lest mye?
3: Nej, jeg har vel omtrent ikke lest det. Jeg har bladd i det og så funnet ut at det ikke noe nivå, så dermed så har jeg bare lagt det vekk, og så kan andre betale i dyre dommer for det mølet der, altså.
2: Men altså, hjemme hos snakker ut om ditt og datt, så drar du de med seg til syden og skjenker de fulle og tar bilder av de og skriver om de. Altså, det veldig spesielt dette bladet her.
3: Ja, det veldig spesielt, men det ikke noe unormalt egentlig i dette råttet samfunnet. Vårt. Jeg tar meg den frihet og kaller det det. Vi lever i et plukkeråte samfunn, altså. Det er ikke annet kjendiseri og stormaktsgalskap og groddighet og så frotseri også, altså. Ja. Vi sløser og hiver jo mer enn vi bruker snart.
2: Men du ser jo på VG og Dagblad og nettaviser og sosiale medier, det flommer jo over av kjendissladder. Så jeg vet ikke, grunnlaget for å drive et magasin som Se og Hør, er vel ikke det samme i dag som det var når det ble stiftet?
3: Nej, altså jeg vil jo tro at det er bedre grunnlag i dag, for tross alt så hadde vi ikke så mange fjols før i tiden som vi har nå, altså. Ja, de kommer til å grassere og gasse i Asla Toskeskap
2: i mange år fremover.
3: Ja, i årtier. Ja. Og det er jo ikke noe norsk produkt. Så du säger det är säkert en idé från utlandet.
2: Från Danmark förstår jag. Men det var ju Se och Hör som införde detta med A, B och C kände så det är det visst nog stolt över Alf.
3: Nej, ingenting. Alltså. Jag ska ju själva jag fick utgivet en bok på samlag eller vad det kallas. Skamlag hade väl varit ett mer korrekt namn.
2: Ja, ja, ja.
3: Men då fick jag ett kättebrev ifrån en som hade gett ut några böcker för att ja. Du måste huska att du är en B-författare.
2: Ja, en B-författare
3: ja,
2: faktiskt.
3: Men jag är en A-författare.
2: Han skulle sätta det på plats då.
3: Ja, det var liksom ja, det var liksom sorteringen alltså.
2: Akkurat.
3: De hade B-författare och de hade A-författare.
2: Nettopp.
3: Ja, och kanske skulle te för att vara det ena och det andra. Det sånt självklart inte ett kväck om.
2: Nej.
3: Men det är ju bara några latterligheter.
2: Men alltså det är väl ett sånt i samhället generellt sett att väldigt många de framhäver sig själva som A av olika slag och alla andra är B.
3: Om det gör ja, A-press, är det inte något som heter det? Ja, da, men vad är det för något? Det är skit och lort, alltså. Man har ju inte något nivå i det hela tatt på pressen vår längre. Man hade gamla, goda dagbladet då jag var guttunge.
2: Det var bra grejer.
3: Ja, till jag blev konfirmerad cirka så var det möl där också, alltså.
2: Ja.
3: Ja, för de hållte inte standarden.
2: Men det är ju sånt folk vill ha det tydligvis då, för de hade ju inte lagt det sånt hvis de inte tjente pengar på det.
3: Nej, det är det alltså, för det är ju inte kvalitet och solid stoff och skicklig journalistik.
2: Folk är ju inte upptatt av det längre, vet du. Folk vill ju inte läsa det. De vill ju bara ha det enkelt och grejt, kortfattat, koncist, sladder, feta överskrifter. Det är ju sånt att sälja.
3: Det är akkurat det de gör, alltså. Det borde ju inte sälja i det hela tatt.
2: Det är väl bara tidsspörsmål för de slutar att fortälla sanningen, för den säljer inte längre.
3: Nej, det är akkurat det. Jag säger ju av det. Nu måste du köpa det där, för det är det. Nej, jag vill inte läsa det där om jag får pengar för det.
2: Men i Haugesund är det A, B och C-kändisar här också, tror du?
3: Men folk kallar de A-fjols och B-fjols och C-fjols, alltså.
2: Ja, hur är rangeringen kommer han alltså?
3: Ja, nej, han kan de rangera vem som vill, alltså. Jag är mig själv. Och så får andra ta sig av det.
2: Du är Alf-kändis bara.
3: Ja, jag har A i namnet mitt i alla fall.
2: Ja.
3: Men jag ska inte...
2: Påbopa dig något mer än det?
3: Jag tar inte av för det, alltså. Jag håller kontakt.

0: Vera är sponsor av Brun och Bli.
1: I eftermiddag blir det regn och kuling, men nedbören ger sig och vinden minke ute vid kvällen. Temperaturen håller sig runt 12-13 grader. Imorgon väntar uppehållsvär med frisk bris från tidig på dagen av som minke till lätt bris ute vid dagen. Och så imorgon blir det mellan 12-13 grader.
2: Vere blev presenterat av
3: Klassik Kebab är den traditionella och populära kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab idag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Bar and bra music. Radio.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Vere är sponsrad av Brun och Bli.
1: I kväll blir det tört och lätt sya vär med laber bris och 12 grader. Imorgon startar dagen med frisk bris för vinden roar sig till en lätt bris utöver förmiddagen. Morgondagen byr ellers på mycket skyar, uppehållsvär och temperaturer runt 12 till 13 grader.
2: Vere blev presenterat av
3: Trenger du professionell fotpleje hemma hos dig själv eller på institution? Tun thai-massage och fotpleje tillbyr trygg och skånsom fotpleje där du är. Ring idag för timebeställning och mer information. 921 73 851.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Slätt och Eiendom bygger nu garageanlägg på Eltravåg i Svejo. Perfekt för båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget sektioneres för salg i 10 enheter på 10x4 meter med portöppning 360x360. Kan inredas efter önske. Trygg lagring i roliga omgivelser. Kontakt Slätt och Eiendom. Telefon 939 344.
2: Med Kybort Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Kybort Public og velg Share. Kybort. Sammen kommer vi lengre. Kybort, kom deg fram.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.